ཁྱི Mikchu nye le pepsha. Pomo mi yu jimtu, senpa lang lang go chon. Pomo senpa dense, zihwe, aju jenshi sje, danato. Zashe tizu yinne, mangcho gitu liya, terkip, chenpa chepa, shadatu kyo yoshi. Chena siam liya, lingge ne ngatang nyamto, no jun la ne danan hwe, aju jenshi sje be, sung se ti, jisena to.